să las domnul Ciuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro, ako Jelena.

Nicola! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Cukerkom zuletzt. Dobro, ako Jelena.